0: Cușilor.
1: Schifo.
2: Dă-ne sne. Ma benni zdravo asta trouți eu dando ma.
3: E bo. E.
2: E dobro nărdit cu pred spanie menu paseggiatu.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, da se ci loc nove pre te hned cu nubelcki.